0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 18 i 38 stepeni. Vremenska prognoza.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne